0: Joo, ja tälle mun eilomaiset ei saa vastaan teikki studioiko, mikä kuppamatte Miss Norway gilvupirra. Ko posankulas Anna Elinor Hansry, kyllä avanuoris ere, läokta Danjagas kaftsinoplo finalistein Danjagas Miss Norway gilvus. Ja gilvuhallit angirus tau ja eskollagan servola asikoin. Tal gävaha Anna Elinor Chapoda gilvu lautti chalmustahtit organadonationa manjilko suetni mästä jami kuiktelogi golfmas.
1: Jag är finalist i Miss Norway och för mig så var det väldigt viktigt att få vara med tanke på min hjärtesak som är organdonation.
0: Som detta det sunnilejde allas serva gilvu gosanhalia chalmustahtit organadonation.
1: Organdonasjon ble min hjertesak på grunn av at i 2023 så ble mamma veldig syk. Hun måtte ha en ny lever, og vi fikk liksom se virkeligheten, hvordan det å kanskje miste mora våres på grunn av at hun trengte et nytt organ. Og da ble det veldig sårt og virkelig for oss at hvor viktig det å si ja til å være organdonor, for at hadde det ikke vært sånn, så hadde vi ikke hatt mamma nå.
0: Sånn møytelig at organdonasjonen skjedde så vei med sin, da det ikke går så etter i bort seg, og det gikk man hos kvektlogi golmas. Sånn der på si ådda og øyva seg, jeg sier at når man du hadde lagt stille, lager seg et massivt mot meg, gå derpå seg odda organa. Sett deg høy tjelks ja dårløs sitt i det, men det ellers det at det alt må ha li adhjeg sitt organ gå hjelp mitt. I så etni i lykje ådjon odda vøyvåsa, det så etni i lykje ellendal. Kari Merete Hansru, Elinor etni, Møytala NRK at det sånne adjon ellima fast olla sitt skænkan, ja at det så seg eips æra ellendal gå Gåktlagi golmas.
2: Ippil famu bokte de munen dervas muan, ja åtne munen aipas dervas, färten borata i immundämpende tabletter. Motor musla egentlig, na, hui bore hälsa den vuivas diti.
0: Ja dan datcha kari merete hansru, ja san datcha maita i ahtela dälas chalmustahtit organdonasjona, ni ahte empa olk mot daktan. Ja, en på Lanasjes satt lagt NRK Tjokkis ennå nætta sittus. Ja, organdonasjonen handler lærmest ålo medias, da man jo måske eike, meite min norka Rono-prinsessa dikte, ja, migak farkal gulle muhtinis gila aine vordinlistus adjt odda organa, muhtu audalan de mitjoe ite, Niko Valkepaja, Tore Bruvall, Sami Enan.

total. Vi slåss med høy moral for Norge. Vi gir alt, alt for Norge.

Dele i The Offspring, Self-Esteem, Sjøenjennemme, ja, da tjøye ikke ikke tons of rockfestivales. Tjøye høsten vil Thomas Ledin, sommeren korte, ja, da mangel, det gullet den ernen dårkast, og så blir Rami Lei, Venezuelas mannen i.

Regnet satte spor, røve folk som kom fra nord. Men vi har endret våre vaner, fra vårt hjem på Ull.

total, vi slåss med høy moral for Norge. Vi gir alt, alt for Norge.